0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mrijembulia, Cabo Delgado, Mboto Magrika, Pokela Mashala, Nandelo Arupilo. Wako pagona wetu, wiko wanelo. Jumane, hitale kumina ncheshe. Mwedu wa saba mwaka 2026. Wetu kulambolela, nungu tupashungu mpagona wako, paka ati shimadengu shetu. Famo mpako kati wa sambili na dakika 55. Kana wakwa ne yakumanya kenga payo kana wika sakumene moja nina kwa kudebali unigulie debali hadi mshtangodi sha Portuguese kwa kala nainda Radio Msambiki nje ndikuma puto kwatika mashala ka Abdelgado mpaka kati wa sakumene moja na dakika 10 nina kwa kudebali kumanya nepita makaja bana mabene tete payo kana wika sakumene moja na dakika 25 spindi twa mangelo salama kwa nawe na kamde barabara. Sakumene moja na dakika 35 nina kwa kuspindi tuwa mbangila madengo kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho di mbede vekulia. Sakumene mbili kamili nguengu napako na wakuti na udiabali li gazeti li amba Journal de Manhã. Payuka na wika sambili na dakika 10 li gazeti li Cabo Delgado mshubakonde kwa atika diabali dia ushishi wakati wa sambili na dakika 21. Payuka na wika sambili na dakika 13 spindi tuwa mbangila shungumi makaja vanama venitete. Dimu mbili natu tuwamba mwa washimboti na kupala kela mboto mengilika mpaka wakati wasambili na dakika 55 kumuishu madengu shetu kwa wanelo. Wetu na jaula litara kwa kabisho tuwa shangodi shashmuanu kena mwishu madengo. Hapa ngiki nelo kune mapalapanda Radio Msambiki mulijimbuli ya Cabo Delgado.

Zina kwa kupangaji shumirengu shiotu mbote mengalika Imamu Shafi, molo kuluwa mkina kwa kusentri misore Evo natono kamili yanga kufitali, pamona nangu juwana mandu mkoma Wetu kulambolela, pagona wako na kushidoni vya kwepangidili wikuwa wanelo Wiku kililanda

0: kwalopwa na venintete na isirikali ya palikaja vankwida vakumila nanga pakati pakulilolede kwa diajali mudibalabala isitendo sitadi ya vanu pakati pao vadioko vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakulota kupungula diajali kulikajalio manye kenga walopwana nilikaja limo paipita ibalabala yunganyanga metuji na idistritu yeko kisanga kwa vida vatangadikanga venintete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishirikali vakandiange tushana kukumbu wangambodi shipindi sha wigulidili mwishumana ya kunyuma kanji nelo tuenda kuimanga patulota kumanya mwashi mwavikala kela vima dengo vya medi pakulota kulishunga na diajali kama na kuwena igweka kumwango vitendo vya diajali vinkutandeka momo medi Nyango Makungeli Junior ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo nango João Ernesto Nkapoka pakukandianga pamo na mu João Fabian Bishari ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanyia vimadengo vya kola mwimanga kalibu mbode
1: nangu ningupagwa chipinga kwali matalopa la bashamanga doni fuzileru na vali kwali utangudoni majeshi la mumedi kanji mumedi gweka ata na mumwangu wetu na wana mipaka kanji kupunda na mene mede mula ni mwetu kamulila uti mipaka vila kumanya shinu ashaloka dashi shuka dashi vankuwa na umasha umabano hava ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longu veli hapo bila nangu kujaga jega ngushi doni madengu letu wetu mede mula ni kushiridi anga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwali dimeli dikavene mashauma detu kama nyiti kenga apali dimeli otakuwa loka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pene shino shinichetu minulanga wetu vana watu nguwa kamula na ya dadao vya kuna nopo ni vya kwashi vapali ya dadao vevo vakuetu wetu vavo majirani ala na vavo vakubanga ala vankulivika kuwa inga wakatunji doni vakwaka kanji vakavane mashauma la ingalava ya vavane ibu kwali mene vakavane mashauma la uvene la shimadengo na pana upala ni utata nepene wakati uloto wakamula vanu kenga vatu nguka na kuwa vana ngolu na rilode mwe wetu indala wakatunji atunawana mashauma ila tundala mbela wakati unji tukana kuenda wavandiki wakamula kumbi wakatunji wa mongo kanji ni momo koda shatu shaguelikea muna denguli yake ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwaneka tupita tutenda kwa ungu ipi kuna nopa vya ingwaledia avala vavene mashauma la kulinganana ni usalamu tulote ile vetu manulanga avala vakavene mashauma itikananga wakati unji vavele wa mongo kanji ni momo kwa ungu ipi vya tutenda ni yavi
2: shukumena mene ni kuwa na wikalelo vya kulota kushunga kama na chilambushi yetu tulwena mali loe mipaka vyetu mwenu pakati chimadengu shenu vikalelo vya kuwanela kenga matalopa vino wa vinkupagwa
1: wetu vikalelo vinkupagwa vyo ina mene vinkupagwa ila inkutokananga na mwaivaleleli ulumba ula pala mwaila pale vikenga ulumba tushido ulumba pali liangola lewa natenda watata vitu upali ulumba mutangudu nelo autu uje nelo autu nda uje bape ni waku mumbu kume unanyakata duwelinji unanyakata mumbu kume ba wetu veda dao upali ulumba utulalika kutoku madu wetu hapa nilingana anda pene netu kankode jie wa madudi jie paka linganeni wina tutukuta kwa lenjili kuhuni nelo anda tumanya wakati uonji kupangani kwa unyinya madao ikuwa mwanao tidua li njilo kwa kuenda po pepia baenda uje ya liulo wakati unji kuimangananga na muva kubanga kwa lidashi na panao vya umbu yiku meni mui uvi nkupagwa liduwa li njitundava nao duwa li nji meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mwika lili ngui igwa sana
0: João Fabian Bishari mmoja wapo washipinga cha matalopa vakola madengu medi valalede mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilingananga watu manyia nelo mashukila shimadengu kupandi wa matalopa va medi mushipindi sha usalama na kulilolede kwa diajali mudibalabala iya dao mushipindi shilota kwa tika tunamwigwa joju kavili apalota kutumanyia vakavakamula vanu vakunyata mitima mwimanga mwashi mwavavatandela tunkwemidiedi apa nelo shipindi shetu patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusu tupata vipindi vyatika. João Fabião Bechari, litalopa wa medi, ni nkulaliki igwa wanelo. Makungieli Junior pametambo, na nango João Ernesto Mkapoka pakukandianga.

phokela mashala nande liwalipuilo tunkwidana kwako xipindi xotambangila kulima kulanga kwa dinyama na mixuluxo nimbeide vyakulya makaja vanama vinintete xipindi xetu nelo tunapata kumanya madengo kaleka na vanang'olo kuxikola xa upundi wa kulima na kupuka kwa dinyama kwiboma ya kubalama kwina lijimbu lya Cabo Delgado. João Ernesto Nkapoka andika lakowa Makongelo Junior andika malianga kuvitali kutali xikidana kwako João Armando Nkova aona bandu kidao pagwana wetu.

0: Chaugilila ni shipindi chotwambangila madengo akulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vyadimbede vyakulya kwalekela kuno ku radio Msambiki mapalapanda mlijimbu lya Cabo Delgado. Shipindi chetu nelo tundikumanyiya nlambela kumanya mwaukila madengo kushikola sha upundi wa kulima kulanga kwa dinyama na vikoli vinji vida nao mitaji chipagwa kuiboma ya kubalama nkati lijimbu lya Cabo Delgado. Kwa vyoe leka tumwigulile direkta ndioko anga kangila madengo kushikola asho Esmeralda Andre Davidi.
1: Wetu tunkova pundisha vadioko mwakulota kulima ngila vyakulya vyakuvilingananga na mwakulanga dinyama dia kuvilingananga.
2: Dinyama dia kuvilingananga nga dinyama nja?
1: Dimbudi, dinguku, diomba.
2: Diomba mungulanga mo?
1: Diomba dinapagwa aula teorika, ne? Dia kushomia vila bi kupagwa pratika. Kanje pratika ya tunatenda wetu, iva na mene kulanga dinguku. Tundiva na dinguku, tundiva na dimbudi, na tundiva na dingombe.
2: Na dingombe wa mwadingupagwa?
1: Dingupagwa.

0: Ndapanelo numbu wango mancha ni ngutambulanga dinyama dia kulia kakweka kuchili wanyama wanji kenga vamaka dinga vanga dashi manalanga shini
1: dinyama dinchi kenga dinga vanga vamaka wetu tunalanga shini
0: mwa wanyamani
1: pande kama dianga
0: lako kwa vika na munu mwa
1: pande kama dianga kujibu mwa wanyamani mwa wetu tulola makulumu kirilo la kulota kubia entrala kulanga dingavanga, kulanga dimaka, wetu tuonite doni aiva shinu, shinu shatulota kukulumuwa na mene. Mwa dingavanga, diyo wetu tunamamena shinu. Dimaka wetu tunamamena shinu.
0: Na dingavanga, nkulula kunchunga mbude, kida muizi, kumingilidi.
1: Wetu tunkwamini do ngavanga, na nchunga munu, na nkulula kaida muizi, kumingilidi anga, pakulota na nyuka atempudi. Kanji ngavanga pakulota kunanga kundangela shtundu kutwa kuvavika vangavanga 10 panku kama dianga mwa elota kuvavila madengo lilaka ve faida mwa tunananga ngavanga tunchumisha kulya tunchumile divasina kanji shinu shalota kutupa ngavanga kenga nyama doni receita. Oh, inyama ya kulota wetu tumamene, aipaldi. Elota kuva vima dengo la lota kutupa nae. Mwa wetu tulota kulambe njulu kutushumera saa untunie. Tulambe njulu kutushumeva sina, tutuntalole. Akapwateka kwa di antibioti kwa di tratamentu dinji, tunmupe jojo. Kane nae, isha kulota kujia ula, pakulota kutupa wetu. Entroka ya madengo ya tukola, pakulota kumfae nae. Ashipali.
0: So, ina maana ngavanga be faida tunangavila.
1: Tunangavila tunaona faida. Faida yake naye ivele ya kuva guarda vila. Kanji guarda wetu tundiva na vanu, va guarda vanu. Kane ngavanga kundangela shtundu kuvavika vangavanga 20. Epa pandika madianga.
0: Shambone, napande ilo shikola ashi utedo ni mutundu wenge mwaka 2010 na ncheshe. Mungu wapundisha vadio kwa balama bayi kwali Mosambiki uti au lijimbu uti mulipiti?
1: Wetu tunkivu wapundisha vadio kwa Mosambiki uti. Mwa tuvine ya kutandola doni aju aloka popa balama, aju aloka kwali kulijimbo linji. Kanji,
0: aloota.
1: Aloota.
0: Pakulota kwenjila bidi wakandi yangi masha umanjani.
1: Pakulota kuinjila bidi atende ngandi ya 10 na ya 12. Wetu tunkutenda mwedi wa 12 diskrisao parezame de admisao kushandika uti aliona done nangu ngulota kuinjikwa nao ankuida na jedi dokumentu diake pakulota kulikandidatari. Pawika janeru kutenda zame di admisao di resultado di la wetu tunkumandari di zame kusentrali kutuwa kwa nao kukorijiri di prova di la kutuwa kutumandari di apauta wetu tuwa apauta ila kuvika palapa vitrina pakulota kula munu idea alolina liyake na alilolele resultado yake.
0: Tangu mutundu vange vandijaluka shpinga shitandi kwa alivanaba kujaluka.
1: Vandijaluka. Vandijaluka vipinga vitatu cheshe umwanu.
0: Mapundisho hapa mungu twala miaka mingapi vadio kwa lipundisho?
1: Tungu twala miaka mitatu.
0: Miaka mitatu. Shamboni na panelo vadio kwa vajaluki tiyali, pavajaluka tiyali mungupata madengo kwa li inkubalela mwashi popa?
1: Wakati wavashomia wetu tundivana upakoti ya vanashemanga stajio. Kuvapundisha. Bunave vila kuvapundisha musala doni. Lijembe vaka mudoni. Lijele pa kupanda. Bidu pandi hapa na mua hapa kompasu ya doji meyu. Kanji tunkuvana au stajio. Ya tuvatua la maformandu kuvaukana uja kundila. Pakulota shvio. Vavalipundisha musala. Ndila vakaone. Emprimera mao vakaone kumuitu mwava natandela. Lishamba vaungudashi. Indima vali mangidashi, majele vapanda dashi, na kava doni vapali vakoko vadanganya, tuvaupe nyemano tuvataja ngintela nchani, tunkuvaukana mudishtaji pakulota vaone madengo mwavakalela, na vamanya doni shosha tushipundisha musala vila, ni ashi na mwiu vatenda doni pakulota vanatiki nange vaka uja kushkoli. Na pava mali ile gradua sao vaka uma muforma sao vapali vaulula kukriya rinegosiu yao. Mwa maduvano shimadengo shakutanda done tungulindi tutende shimadengo kushirikali shindikama dianga bidi munu kulituma mwene alambela doni shirikali ngupe shimadengo kanja na imili popo munu avana shakulota ulika mudidia kwa nao ni kamana wetu patuka valanga vanga vamaka tuvalanga vambudi tuvalanga vangombe tuvalanga vanguku mwa pavauma po vanao vo vakalange vakavapundishe vavagwe kukaja mwakulota kulanga na vaendeleva pagwa na ushinu shidikidiki shakulota kulika mudididia valambela kushirikati
0: shambone napanelo utedoni mwe dokumenta 12 munoko na ungula inapashi yakulota kulambela badio kuvanje vakulota patandwa nkoshomya mwakaluno kwa alimia kavya mosho Ushilota uvamanye nyamani batata muno mashau manchane pakalota kulambela na badio kuava vatakigwa badio kuvailinga nchane mpaka ilinga nchane
1: badio kuava vatakigwa vakuma na miaka 17 mpaka 35 vababa wetu tunkuvashema pakulota vavaida na vadioko vavandike vadioko pakulota valipundishe wetu tunkuvapundisha vadioko kumanya kutenda kunava kupundisha kwa kutenda doni vandauka nalipundisha kutwa kubaki vaikele valindila shirikali itende ishame doni dipali divaga dia madengo mene wetu tunkuvapundisha vadioko vauma vamanya vatenda vamanya kulanga vavine vatata vao valanga dimbudi vankuma vamanya shakulota kukana mkwashela tata munu kutenda pakulota dendele pakulota kukulumua shtundu mwakudange shtundu na diprocedimenti uti dia kulota kulola pakudenga shtundu vankuma vamanya doni nangu ndikapata poyu ya kulota kulanga dinguku, ngulota kulanga dashi, ngulota kutenda dashi, mpaka pakushumida, ngulota kutenda dashi, mpaka kukana kontrolari. Ilukuru yangu kukontrolari njuluku, wangu tende investimenti inisiali, na kulola dike bradi yangu ngugwile pashi, na shinu shangulota mwanda unji wo, shinalote shinguguye, shinalote shingutende denangu dongu uji kunyuma, shingu kama dienge mwanda ushakulota nangu ngulole shana dono mwanda unji. Njoshi na lote shingu kama diangisha kwashi. Wetu tunkukoma dengola nao. Ntao tunkushamela. Vababa karibu kubalama. Wetu tupali.
0: Pakulota kuinjila wankulipa diela?
1: Pakulota kuinjila wankulipa diela.
0: Ngapi?
1: Pakulota kuliandikisha. Wetu tunkuva na auditasha. Tasha ya kulota kuliandikisha. Iva dimetikali 106. Pakulota kuliandikisha. Na tunkuva na tasha ya 100. Pakulota kupata ifisha ya kuliandikishidia. Na baada ya kutenda exami ya dimisao, vakalodia di resultado kutuwa kumuona pita nyani, abakila nyani, vapita vankuvanao itasha inji ya kulota kulipia matrikula ya nao yo iva 3,000. Dimetikali alupu natu. Na inkupagwa tasha ya kulipa modulu iva dimetikali alupu 2 na 109. Ditasha dia nao dinkuva dia kuvilinga nanga mwa wetu tunkuva nao malunu va primeru wanu tunkuva nao va segundu wanu na tunkuva nao va terceru wanu ditasha di dinkuka kadamunu na mwaka washomya va primeru wanu vankuva nao tasha yao va segundu wanu vankuva nao tasha yao na va terceru wanu tambe vankuva nao tasha yao matrikula inkuva dimetikali alupu imo na 100 imo pakulota matrikula la vakutundu vanga dimodulu inkuva metikali dialupu 2 na 109 tukaunganyanga dinkuva dimetikali dialupu ncheshe
2: Esmeralda Andre Davidi nanangaledi ndioko anga kangila uduma wa madengo kushikola shaupundi wa kulima na kulanga kwa dinyama kuibome kubalama kuina lijimbu ya Kabdragat watubanyia mwaukila madengo kushikola sho
3: ae liote no mwigoyo wajizu yongwa vale na pitano wanita mae nuwa pitano shameloyo iva kanisa meloyo kontano mali

0: di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Nkulundo comunidad de Santo Egidio, André Ricardi, atedoni, ingondo tandeka na magaidi mulijimbu lya Cabo Delgado, ingunuko kwa mali, matalole gish, nkati vilambi ya panda. Presidente Daniel Francisco Chapo, anongula nelo nkutano wa Kaspi, uloto kuimanganianga, vanu wakola madengo binapasi na shirikali ya Mozambiki. Vanu kumi vandiligwa, vanu vanjivoe, vankubamba mbidia, watamakela lishiti kuwapishu umo, kuinanda, njini wa kudurubani, shilambusha kwa Afrika do Sul. Diabali adina dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti lya Cabo Delgado, mpokele nandele, watu wavau. Ewa wanatona mkamili yanga kuvitali, kutalishi kudana kwako, João Armando Nkova. Diabali, wakamalila kudenga lijikulia moto wa shpaki, kutumila mataloli ya gish kuiboma ya kupaluma, lijimbuli ya Cabo Delgado lidashinu, na uvangila moto wa shpaki kavili. Wakati yao nkaleka madengo, akuida na tandede shikoli asho sha moto wa shpaki. Uloto tumilika, muyu waanda vikumene, vidangeka mulijimbuli ya Cabo Delgado. Nanangaledi walishirika le moto wa shpaki panjine papemba, Eitori Matimele, atidoni, vakadenga lijiku alio mulijimbuli ya Cabo Delgado. Linaleka, tagamela moto wa shpaki waloko kulijiko lia kawarabasa. Shikoli shosho, wanavikangila mabodo, kutila diwaya, kuma, kulijiko lia kupaluma, mpaku ibalasha kumitoro, nkati boma ya kuankwabe. Dio mbadi ya batambisha kuiboma ya kupaluma mulijimbuli ya Cabo Delgado, maduwa ida mushu, napatika nanga lishoko lia kutenda nchulusho. Wakati au vangudenga, shiwanda sha nchulusho, shavalota kukonde diomba badae, kulapola kukanao kufabrika, ya diomba idangeke kuiboma ya kumusimu wa praia. Nugu awo, unamalide vitendo vya kundia undianga diomba, meni kupagwa pa kukondia, kama na viwanda vidangeka, vandivikangila vididimia, wavalota kuvika diomba bule, na vakwaka vanama mudikusilwa, deibome ya kupaluma. Muamadi Selemani, nanangaledi na ngolo ipabilika, inanawanga diomba kuiboma ya kumusimu wa praia. Atedoni, lishirika lia Total Energy, lidija ula njuluku, wakuponda di milioni ncheshe di metikash kwa ambidia, kulipula shikoli asho. Uveni teti vanama mudiboma di kumituji na kumikufi mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vangushiridia, chitandeki siyasa sa malipo au kodi, uambone, ulota kupashela wa Mozambiki vanamishana. Uveni teti avu vantangola, mikutano vitandeka na imbumba ya ngalila kupakanila kwa Mozambiki kumalidi migagoli vya siyasa. Uveni teti vovo, vangujugwa kupungudia kwa malipo au kodi, aida timbanga manamilo aveni tete. Vandi jugwa, kumalide vitendo vya kulunda dishama, dia siyasa, mashirika shirikali, kupungula, malamulo mwe presidenti, kumalide sheu shimwe sekretariu wa shirikali majimbo. Mishajo, itimu ya Bayer di Pemba, indipita kuka kufinali yancheshe kugambanila shikombe shoku Mozambiki. Ijimapili ai, kutema mavili bila itimu ya Sportingi ya Kunampula. Mashindano jalangike upande wa majimbo kushanya Mozambiki. Kocha na ngolo wa itimu ya Bayer di Pemba, Arthur Semedo, atedola kutema kunditadia mwa wa mazoezi atandeke na kulalikigwa kwa wakujalanga mpila vambi paloka munditimu dinji. Kocha wa itimu ya Sportingi ya Kunampula, Nira Jose, atedola kutamegwa kugambela shikombe shaku Mozambiki, ambi itimu yake inakola madengu kwa ambidia vatemi ligi lia mulijimbuli Kunampula kulota makalunu wuki kumosambola. Kuoda mashindano lolo, itimu ya ferroviario ya Papemba intamegwa mavili kwa limo na itimu ya ferroviario ya kulishinga mpilu jalangike wiki wa Jumamosi panjine Papemba. Presidente wa shilambu shaku Mozambiki anaungula nelo kunjini wa kumaputu mkutano wa 21 wavanu wakola madengo binapashi Kaspi 2026. Mkutano wowo unatendeka na ntipu kulagwedia kutenda mashindano vya mishulusho kulunda shipato shikumene undipanganigwa na mungano wa vipinga vikola madengo ashipato ku Mozambiki setia. Diabali ya tupatile kwa lakela kuwapishi mwe presidenti Daniel Francisco Chapo anapagwa kushitala Shavalo atakuwa mbangila, vyambone vitandeka upande wa mishulusho kulotokulumu wa shipato shakumosambiki. Kutano wavanu wakola madengu abinapashi, unatandeka kula mwaka, nishtengu shikumene shakupakanila na shirikali, vambangila mitaji vya mishulusho mushilambushetu. Shilambu shakumosambiki, shungushiri Lidia, wanjadiede njuluku, wakutandela vikole muvilambu ya panda, pakulota kutimisha wajibu wa makumukrilo, mpaka mwaka 2030 nugu mwida utandeka na mungano kumoji kumataifa. Malovialo antangaleka Lido na muwajili walipata liangalila njuluku Carla Lovera kunkutano wa siyasa utandeka na vanangolo valipata lia umoji kumataifa wido tenga liutu kunjini wa kunova yorki shilambu shawamaleka.
2: The cost of capital for African countries.
1: Njulu kulipusha lelo, mkati vilambo vya ku Afrika, pakati kuludumila, vya shijo idio, unkulodia vya kunanopa, pakulota kutumilika. Njulu ku, wabatandela madengo, kuliposha, bandikanga kwa dimepo, undibidi, kuwisha mu vilambo, vilodia shijo idio, pakulota kulumua uti vilambo vitenda likundi alio.
2: Of all member states.
1: Wajiri walipata liangalila njuluku, watango wala Lido kunjini wakunova yorki, kushilambo shawamaleka kunkutano kumene wa umoji kimataifa vambangila shipato. Lipata liangalila madengo, mkongwe, nume, kuwaposhela vanu vakalulula, dindibanyia, ashipali shoyoshoye shitakigwa kuvalipa njuluku wa madengo vakala wa Mosambiki vakadili madengo kuimba mali apai kushilambo shaku Afrika Dusul. Malovialo antangaleka kujibu dukuduku ya madengu vakala vashimba mali kushilambu shaku Afrika Dusul. Direkta nangolo angalila madengo au Mosambiki vakola madengu vilambu ya panda Alisi British atedoni malipu aida atandeka nincha angu tandeke na veni wa madengo au vitendo vya diajali pakati madengo.
3: Em relação a este pedido de fixação desta pensão de velhice, não se trata de pensão por acidente de trabalho e sim de velhice.
1: Quando digo que kuvalipa mchala va madengo vokangapala wetu kenga lipata liangalila madengo vanu vakola muvilambi ya panda pakati nkongwe nume na kwa poshela vanu vakalulula ashipali shatulota kutangola atunoka na shinu mushu lijugwilo alio inganwai aina bashinu yambi tangu itale mbili mwedi wa ncheshe mwashedo tundida na pakanila na munganu wowo.
3: Nós estamos desde o dia 2 de abril de 2025 articular com esta associação.
1: Direkta nangolo angalila madengo au Mosambiki wakola madengo mivilambia panda Alisi Britus. Nkulu unda komunidade Santo Egidio atedoni ingondi detendeka murijimbuli ya Cabo Delgado ni ingano ikumene ya gunu kamari apagwa mkati mshilambusha ku Mosambiki. Mwalimu Andre Ricardi antangola Lido kunjine kumaputu akainu kinkugubale watandini mu presidenti wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo.
4: Io credo che i problemi
5: creio che il problema del terrorismo nel nord di Mozambique che
1: nangoda kenga ingondo ya magaidi itandeka kushanya Mosambiki na bashin tatisho ya mushilamu cha Mosambiki gweka ni ngani kumene ya kunu kamali amataloli aigesh alateka kulilanga kwa Europa na mushilamu cha pai
4: per l'Europa e per il mondo.
1: Andre Ricardi nkulunda comunidad de Santo Egidio watangola akinu kenko dianyo na mpresidente wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Wakati ayo gulida diabali de vilambia panda Afrika Dusul. Vanu kumi vandiligwa vanu vanjivoye vanguwa mambidia kufata makela lishiti ingano ya kutameka wapishu umo ku inanda kushanya njini wa kudurban kushilambusha ku Afrika Dusul. Madengo amkaleka kufupa uduma vakuligwa na vanu vanji vakaneka kuvala mbela vanu nane vanu mwenye katila kushipitali mpaka ambi ashina mwenye kashinu chintumunya ashitadidie kutameka uwapishia wo. Hali ya dimepo njini wakutete nelo vangulina ntukuta kudeba kuhika madeni 30 watika mijini kubera, Inyambani, Kilimani na Kunampula, vangulina madeni 28. Vilankulu vankulina madeni 27. Minjini kumaputu na kushimoyu 25. Kushaisha 26. Kulishinga vankulina madeni 23. Pida nkati mulijimbu ya Kabdergat. Diboma de kunangadi na kumusima da paraya. Vankulinda uwika madeni 30. Kumitu 29. Papemba 28. Kumweda 27. Koda shibimo shimwe kumanya Selsu. Wanawena kwa muimanga ya mulijimbu ya Kabdergat shuluta shadimili 50 kunawa kwa mbone bila kulilodia dimepo na mawimbi makumene. Tukutila kumuisho ligazeti lia Kabdelgado. Nkulu unda komunidade Santo Egidio, mwalimu Andre Ricardi, atedoni, ingondo tandeka na magaidi nkati mulijimbu lia Kabdelgado. Ningunu kakwa mali, mataloli aigish, nkati vilambo vya panda. Presidente Daniel Francisco Chapo, anaungula nelo nkutano wa Kaspi, ulota kui manganyanga, vanu vakola madengo bila pashi na shirikali ya shilambu cha kumosambiki. Vanu kumi vandiligwa, vanu vanjivoye kubamba mbidia vota makelalishiti kuwapishu umo kuinanda njini kudurubani kushilambu cha kwa Afrika do Sul. Debaliadi na dinji, tunduisha kwa kumuli gazeti lia Kabdelgado nelo, wanatona ni kamilianga kuvitali kutali shuguda na kwako Juan Romando Nkoba. Wanamushu gulila Radio Msambiki mapalapanda amurijimbu lia Kabdelgado.
0: Li gazeti lia Kabdelgado.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyu hithela ibona pina.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa hu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Kukalamola. Ulwele wa shambembe na malaria ni malwele la vatangadikanga venenteti vakunova Zambezi idistritu ya kumakomia mulijimbo lya Cabo Delgado. Kanji maduva la vanama kwa idistritu ya kushure baada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundo. Umbodi Kalibu na pokela mashala achipindi cha shingumi makaja mwa vanama venenteti ya kuni kumapalapanda radi Musambiki nkaja Mupemba. Mwishu manaila njetu Juan Armando Nkova andiuka kushuri na kula madengo na venentete patu igwiti matatizo ashingumi kulikaja ili kumaningani vanu tabo vanji kuwe na viluta vikulepa valambela uduma ya shingumi. Nelo Jonkova kavili andi ujila koku kushuri kuina lijimbo lya Cabo Delgado palota pamu na Nangolo Severino na Wesi nalo wakunova Zambezi distritu ya kumakomia uvatumanyie ingano ya ulweli wakukalamola na shambembe.

0: mwiyo wangu pakidi vya mamota mwaka kushipitali kuchanya ko mwaka tamedi chupa mbili bye ndo baba ntuwala mwaka na ukaya ni napasi ntuwa kwa kandoni ni napasi yoye
1: kune popatili na chulesha malari yashi kwa kuwanga mili ya ushiri kwa likuwanga dashi baba
0: mili ya baba kuni ningu njiyo kudabada banga
1: mwaka na dimongo
0: kumeo kungudimba
1: napane pungi kushipitali mwaka kupime
0: mwaka kupime na nguona leka nganye na ngolo miadi mili mo ipali napane miadi kwa medi napane kutuwa kunguta medi chuka diya mbili angulele koko liulu mwana angu kwa loka na mota kude na ngutuwala
1: Wani kupa midi mwashi mwako mili mitela?
0: Wani kuhini.
1: Washi nangu umili dashi?
0: Liamba mwili, mwili, mwili, mwili.
1: Napane wala wa kumanyidi shosho, shambio ombio, shamalaria, wako hospitali wapi?
0: Haji nangu wangoli dile.
1: Kanji wako na kuigwa anga, yu malaria lala kanga dashi?
0: Malaria lala kanga udawu wapa nangu.
1: Babu ndi maanya.
0: Mudaa wapa nanga nga mwela matanda kengala Mudaa kukia ilanga Na vyani vila Kukoto chulelechi Hatu natuale
1: Kupa ngandi pala mazingira ala Landi pago wako mkutande Mwani kuwana wako nangu mwenu Nangu kusiliuka nangu liputa Wako nangu
0: Akuni wetu tuwe kuingondo Tundi tirila pumoko Mie mwa chitandi kutulidi kumitoro Hapa Angu hata kuna guna uwe kwetu Nangu kuhi ndafaba mwako mia Kuna guna uwe kwetu kwa hili ndafaba chambesi Napana ya hapa pungu pati dichuleri kwa dana Tudenge denge ngambi makuta pachini Pala tuingili hundu kwa kala Dinyachi wati kanaku kia ilanga chamana Napana ya patuki ndo lidenga Dinyachi udedi pa uide Napana ya mwa kwa kalangi ni njiu kandambu kisha
1: Napana ya tendi nilo Panuwa zambeze po limbesha lipali Mwa pala natiki nangi wanuwa jimoma Nyiwanya maanga wa ntukuta anga dahashi
0: Hapa uide pana angu pake Limbesha angu tendi Angu ntakode chilambu sana Bila kutiki nanga wako madu ndi wiki kulikala lia vano.
1: Baba, wetu kulambolela kwa ulipali ntenga kuwele kele wenite tupa Zambezia. Ulanda shinu standi kukota tuwano tunamisha na makati.
0: Hada. Mawangu, menite tupa kuna uwe Zambezia. Nkutangola nangu ni nene zavalino na wesi nalu. Nangu nene ni nkula ili limbeza paludaya na uwe Zambezia. Tutendi limbeza na meni pa kwa utu uluele. Tutile. Nangu ni nkono kushiori kongwe kune. Liamba nime nanda ida mbalabala. Ndawa kode wanu kupia hila. Pakotu kupia hila kula. Batila chulele chula chinatukode. Na wetu petu. Tulipundi china mene kukanga vyani. Kutenda limbecha. Kupia hila liambada hao. Ndona tu wanu. Atu injipa na mene kukenda pawa kuchipitali. Vya kule vila. Kukandianga. Imbogwa kukandianga. Nangu ni Severino na wesi nkutangola nelo.
2: Mwenintete Severino na wesi nalo. Au kile na lota kulaka nanga vila na njetu nkova paliutu ujawe imanga nenge. Akaoni mikrofoni ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Andijugwa pakulota kukata kila litalari. Kujugwa kuhishirikari. Itandedi milugu kwa shibajelo. Uvamalidi ingondo. Na ishabaya kulota veni ntete wa ujenangili mwamakaja lavo.
0: Shirikali ingondo imadilike. Ingondo tuweni ntete wetu panoza Zambesa. Ipa noza Zambesa waka yake. Tunarita ula sinu. Manangolo paka nila. Chikawe mwisho chipali. Kila sinu kutenda siona mwisho. Tuweni ntete mututi yanga pui pui pui. Tunkuyangika mwangu ingondo. Mudialodeya ne undalima munda. Kwa kala kanji. Vene wapali. Manangu masirikali, paka nila ingondi marilike. Chondi tunumbia mwenu manangu wetu, mutaka mulidile. Chondi chikumena mene, mwenu ingondi tumayirike wetu, tuwenite titikacha ana tulime. Nele Mozambiki, wawa wadioku wenda mucho. Ipani kulumuike, na udani ukapali, wadioku wabimba mabati weka. Waduwane pendinji kutamana na dingande, wadioku kulima, ulende. Kanji wadioku mudioji jipanyuma. Nele inatende kidama nangolo. Ingondi madiliki tuwala wadiyoko. Chilambucha wa mochoka nangu.

Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Wakati pata kwanza futi kaza lugha kimani leo suku ya Jumane tajmane ya tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Sikilizaji kaze haza tarehe kwanza katupa basi zidugi sampa karibu wakati wa 11 na minuto 55 za 55 minuti. Samtana futi wakati wa 9 na minuto 6 9 6 minuti. Ofende Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Unja kuche. Pata kujia wa nsikirizaji na muna maja versa kwenenda na kazetu za luga kima nikunu kushtudara Msambiki, msora provinsi ya Cabo Delgado. Wakati karibu tikujisa ngano ngema ngema kula kunu kushtudara Msambiki. Ovara na minuto 13 tikujisa mpango wa uzuda. Dezora tu wapa nafasa nzatu wa luga kizungu. Dezora na minuto 5 tikujisa ngano ngema ngema mpako wakati wa dezora na minuto 13. Wakati watakuja kupitisa mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Onzora tu wapa tena nafasa nzeta luga ya kizungu. Onzora na minutu 10 ya bariza kadrigadu. Onzora na minutu 30 ndipiti sampango wa ukomu. Onzora na minutu 50 nantano ndi wakati watasa kuja kutana anga kazi za luga ya kimani. Omini kuiti wa shuwa mantoni. Evu anatona mwenzango ndi alpafunde. Sikirizaji wakati baba sitinge mana ipati usikirize mipango ya luga ya kimani kunu kushudara Msambiki, msara provinsi ya kadrigadu. Unja kucha. Tanafuto wakati wanovara sambira minutu nani, novara yoi 2 minutu. Ofende Radio Msambiki, msara provinsi ya Cabo Delgado.

0: Basi msikilizaji, kavati kwambi kwa kamba ufindira Msambiki msara provincia ya Cabo Delgado. Hila pata kujoka kamba lelo provincia ya Cabo Delgado, distritu Isaaco Vigilio Sabacundi, distritu ya Nangadi na Ntukuta grau tala atini. Basi zifuata ndi Ntipwesi Musimbo da Praia na Metuji grau 20 na kenda, Pemba 27 Hamwida 20 na sita. Vara samana minuto kenda varri 9 minuto skriza jaka tipa tangu pana fasi patio skrize ngano skriza kwema
1: Saudi vida Saudi. Ona Abdul mbene tirimba kutenda vinu raisi ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari Omari, mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku, iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?